ایسی پیاری پیاری سندر سندر تصویریں آپ نے بھی اپنے البم میں سجا رکھی ہوں گی شروتاؤں. آج کل تو موبائل کا زمانہ ہے کہ جب چاہیں تب تصویریں نکال سکتے ہیں. تو البم کی بات کریں اور موبائل کی تصویروں کی بات کریں تو کنہیں سنجونا آپ کو اچھا لگتا ہے اور کن تصویروں کو آپ نے زیادہ سمے تک سنجو کر رکھے ہوا ہے, تو یہ بات آپ ہم سے ساجھا کر سکتے ہیں. آپ سن رہے تھے یہ گیت سفر فلم سے کشور کمار کی آواز میں اور راجیش کھنہ جو شرملا ٹیگور کی تصویر بنانا چاہتے ہیں, ایسا ہمارے شروتاؤں نے لکھا ہے. ایک ہماری شروتا لکھتی ہیں, یہ سمست سرشٹی کی چتر پرتیمائیں سمراٹ کے مکٹ میں جڑے رتن منیوں جیسی لگتی ہیں, جسے دیکھنے کو آنکھیں آتو رہتی ہیں, جیسے کہ کسی کی بولتی آنکھیں ریشمی لہراتی زلفیں پیار کی خواہشوں کو جگا کر روحانی محبت بن جاتی ہیں. یہی پیار کے موتی سمرتیوں کے پردے پر بکھرنے لگتے ہیں, تب لگتا ہے واستوک انوبھوتی کی انوکھی بات. اور ایک اور شروتا لکھتے ہیں, لناڈو دا ونسی کے دوارا کینواس پر بنائی گئی تصویر میں اس کائنات کے سارے رنگ موجود ہیں, رہسیہ رومانچ مسکان شالینتا سندرتا سب کچھ ہی تو سماہت ہے. آپ جس اینگل سے اس تصویر کو دیکھو گے اس کی سموہت کرتی آنکھیں اسی اور سے آپ کو دکھائی دیں گی. ایسا لگتا ہے کہ ہم تصویر نہیں دیکھ رہے بلکہ تصویر ہمیں دیکھ رہی ہے. تصویر بنا بیتے ہوئے دنوں کی یادوں کا پٹارا ہوتی ہے. آج بھی جب میں پرانی تصویروں کو دیکھتا ہوں تو ساری یادیں مستشک پٹل پر چل چتر کی بھانتی گھوم جاتی ہیں اور بیتے دن یاد آ جاتے ہیں. کچھ ایک گیت بھی انہوں نے لکھے ہیں, تیری صورت سے نہیں ملتی کسی کی صورت. اور ایک اور شروتا نے لکھا ہے شبدوں کے بارے میں کہ تصویر شہنشاہ جیون آنکھیں زلف جھومتی محبت اور بات, یہ شبد شاید ہو سکتے ہیں. اب آپ کو یہ تصویر کن کی بن رہی ہے

عبارت پیار محبت وعدے بولتی آنکھیں لہراتی زلفیں قسمیں وعدے پیار وفا جیسے خوبصورت الفاظوں سے سجے احساسوں کو پردرشت کرتی ہے. سمے کا چکر ان گھاووں پر ملہم لگا کر بھر دیتا ہے, پر پھر بھی دل کے کسی نہ کسی کونے میں وہ تصویر ابھر آتی ہے جو اتیت کے جیون کو صاف صاف درپن میں جو اتیت کو صاف صاف درپن میں دکھتی ہے. اتیت کی یادیں کبھی مٹی نہیں ہیں, وہ دھندلی ضرور ہو جاتی ہیں. جی ہاں, انہیں تصویروں کی یادیں آپ ساجھا کر سکتے ہیں. بلیک اینڈ وائٹ تصویروں کی باتیں آپ ہم سے ساجھا کر سکتے ہیں. ایک اور شوتا نے لکھا ہے کہ تصویریں اس لیے خوبصورت نہیں ہوتی کہ ان میں کوئی چہرہ ہے, بلکہ اس لیے ہوتی ہیں کہ ان میں ایک سچا احساس بسا ہوتا ہے. جب سادگی اور مسکان ساتھ ہوں تو تصویر صرف دیکھی نہیں جاتی, دل میں اتر جاتی ہے. تو آپ کو بھی ایسی ہی تصویروں کے بارے میں بتانا ہے. اور شروتاؤں, آج کل تو لوگ یعنی کہ ہمارے بہت سارے شروتا جو ہیں ایسی جگہوں کی طرف گھومنے چل دیے ہوں گے جہاں بارشوں میں بڑی سندر تصویریں اتاری جا سکتی ہیں. تو کیا آپ بھی ایسے سفر پر ہیں, یا کبھی آپ نے بارشوں کی تصویریں کسی خاص جگہ پر اتاری ہو تو آپ ہم سے ضرور کہہ سکتے ہیں. ایک اور شروتا لکھتے ہیں کہ آج تصویر کی بات کہوں تو جب میں این سی سی کیمپ بھوپال گیا تھا تو مجھے رائفل ایس ایل آر چلانے کے لیے دی گئی تھی. سچ مچ ہی وہ مجھے بہت آج بھی یاد ہے. اس رائفل کی تصویر آج بھی میرے البم میں رکھی ہوئی ہے جس میں داہنے ہاتھ میں میں کھڑا ہوں, بائیں ہاتھ میں میرے مینیجر سر ہیں. سچ مچ ہی تصویر بہت کچھ بیاں کرتی ہے. ویود بھارتی سے آپ سن رہے ہیں سریلا سفر.

شامل رہتی ہیں جو ایمانداری سے پڑھی گئی ہوں۔ نہ تو کتابیں ہمارا ساتھ چھوڑیں گی اور نہ ہی ہم انہیں تیاگ پائیں گے، کیونکہ جو پنے ہم نے پڑھے وہ بہت بہومولیہ تھے۔ کتابیں کیول کاغذ اور شبدوں کا سنگرہ نہیں ہوتی، وہ سمے کی دھڑکن کو اپنے بھیتر سنجوئے رکھتی ہیں۔ ان میں بیتے یگوں کی سمرتیاں، ورتمان کی سنویدنائیں اور بھوشیہ کے سپنے بسے ہوتے ہیں۔

فلم آندھی کا دو گانا آپ نے سنا لتا منگیشکر اور کشور کمار کی آوازوں میں، گلزار کے بولوں کو سروں میں ڈھالا راہل دیو برمن نے۔ پپریا سے کمل کانت گپتا، دیپا گپتا، رمجم گپتا کی فرمائش تھی۔ کوٹا بہادر ضلع مندسور مدھیہ پردیش سے تپانی ڈانگی، مس ٹینا ڈانگی لکشے بابو کی یہ فرمائش تھی۔ اور لکشمی پورہ دیواس سے نوین ورما، ویراٹ ورما، مینو ورما نے اس گیت کو سننا چاہا۔ نروتم گوڑ لیک سٹی ادے پور راجستھان سے اس گیت کی فرمائش کرتے ہیں۔ راور کرنال سے گیان بھوشن شرما، سومناتھ کالیا کی یہ فرمائش تھی۔

0: سنہرے دور کے سدا بہار گانوں کی محفل
1: جانے کیوں نہ
0: سوموار سے شنیوار دن میں 2:30 بجے صرف وِوِدھ بھارتی پر

رات کے سناٹے میں تو کبھی ٹمٹماتے تاروں میں، کبھی ماں کے ہاتھ کے کھانے میں، تو کبھی کسی انجان بچے کی ہنسی میں، کائنات کی تصویر اس لیے خوبصورت ہے کیونکہ اس میں محبت ہے، اور محبت کی تصویر اس لیے خوبصورت اس لیے ہے کہ اس میں کائنات ہے۔ تو کیا ہی بات ہے شروتاؤں، آپ یہ بتائیں کہ کیا آپ کو تصویریں بنانا پسند ہے؟ پرکرتی کی تصویر آپ کو بنانا اچھا لگتا ہے یا پھر کسی انسانی ویکتتو کی؟ ایک اور سوال آپ سے جوڑ لیتے ہیں کہ کون سا رنگ تصویروں میں بھرنا آپ کو سب سے پیارا لگتا ہے؟ ویسے جو پہلا رنگ گیت میں بھرا تھا وہ پیار کا رنگ تھا، جو پہلا گیت ہم نے آپ کو سنوایا، اور اب اس گیت کو آپ کو پہچاننا ہے۔ جو چترکار ہیں ان کا نام بتانا ہے، اور جو چترکار ہیں وہ کن کی تصویر بنانے کی کوشش کر رہے ہیں۔

فلم آندھی کا دوگانا آپ نے سنا لتا منگیشکر اور کشور کمار کی آوازوں میں، گلزار کے بولوں کو سروں میں ڈھالا راہل دیو برمن نے، پپریا سے کمل کانت گپتا، دیپا گپتا، رمجم گپتا کی فرمائش تھی، کوٹا بہادر ضلع مندسور مدھیہ پردیش سے تپانی ڈانگی، مس ٹینا ڈانگی، لکشے بابو کی